0: katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia er 14 personer innesperret etter en kullgruve eksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår og 2 personer er evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble 2 personer drept og 3 alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med høy sannsynlighet som stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Han sa også at det nå er trygt å ferdes i trafikken i Leipzig, og at den pågrepne er en 33 år gammel tysk statsborger. Han er en mann. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet en person på Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene med flere patruljer, og de 5 mistenkte ble til slutt stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Fornærmede er ikke fysisk skadd, ifølge operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

Dette var Oslo-filharmonien ledet av Marius Jansons, og du hørte andre satsen fra Tjajkovskijs fjerde symfoni. Og du lytter til musikkfrokost denne morgenen. Straks er det tid for dagens musikkønske, men først så må vi en tur innom Johann Sebastian Bach og hans fløytesonate i S-dur.